Бачи су оби не вдати бра. Обяра нима. Ме се воя на ми при бибия. Папа оби у кафаба гамбе. Таси бро би у фаре ба радие. Ме се воти са.